Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina ekonomikas ministriju meklēt risinājumus atbalsta paplašināšanai Latvijas austrumu pierobežā. Šodien viņš tikās ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Balsoties uz Latgales uzņēmēju un iedzīvotāju sniegto informāciju, prezidents norādīja, ka nepieciešams paplašināt attīstības finanšu institūcijas Altum, mājokļu un uzņēmumu kreditēšanas programmas, kā arī atvieglot atsevišķu Eiropas Savienības atbalsta programmu nosacījumus turisma nozares uzņēmumiem. Latvijā trešdien, 15. jūlijā, sāksies vilku un zeltaino šakāļu medību sezona. Šajā medību sezonā valsts meža dienests noteicis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 400 dzīvnieku apmērā. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas var atļaut nomedīt postījumu novēršanai. Dienests patur tiesības samazināt nomedījamo vilku skaitu atbilstoši medību sezonas laikā iegūtajiem datiem par vilku populācijas stāvokli. Tāpat dienests medību sezonas laikā var noteikt citus vilku medību ierobežojumus. Pēc dienesta aplēsēm Latvijā pat labam mitinās ap 1400 vilkiem. Daugavpils apvedceļa A14 un Daugavpils šosejas A6 būvdarbos ir palielinājies pagaidu luksoforu skaits. Katrā no tiem tagad ir pa trim pagaidu luksoforu posmiem. Uz Daugavpils šosejas A6 posmā no Gosporiem līdz Nīcgalei ir divu luksoforu posmas un ātruma ierobežojumi. Paredzamais posmas šķērsošanas laiks 40 minūtes. No Kalniškiem līdz Ļūbastei ir viens luksoforu posmas šķērsošanas laiks 25 minūtes. Daugavpils apvedceļa A14 mezglā un posmā līdz Sventei ir divi luksoforu posmi un ātruma ierobežojums. Posmas šķērsošanas laiks ir 30 minūtes. Šodien un rīt Sijā Daugavpils siltumtīkli veic hidrauliskās pārbaudes kalkūnos. Paredzēts, ka līdz otrdienas pulkstens 16. apkaimes iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve dzīvojamām mājām Ķieģeļu ielā 15A, 16, 17, 18 un 19. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

70. Jādzird, ir pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam.

0: магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшения своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana top karte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņu vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī ar

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinām maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinām maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi. Tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
5: А с нами связался Виллис. Виллис в сторону Даугавпилса из Краслова направляясь, решил послушать песню Юрия Антонова «От печали до радости». Виллис, как же здорово, что вы нашли время, остановились. Конечно, за рулем же вы смс-ку не писали, это правда. И попросили себе песню в дорогу. Хорошего пути!

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē runājām par to, ka mūsdienās ar vien plašāk pieejama informācija par elektroenerģijas patēriņu un saules paneļu efektivitāti, ko iespējams analizēt uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Ilgstoši Latvijā trūcis profesionāļu, kuri spētu kvalitatīvi izvērtēt katra lietotāja elektroenerģijas patēriņu profilu un precīzi aprēķināt nepieciešamo saules paneļu apjomu, kā arī akumulācijas un uzkrājuma risinājumus. Kā Vācijā iegūto pieredzi, kur šādi aprēķini un konsultācijas jau sen ir attīstītas, var izmantot savā praksē? Un to, kā situācija Latvijā uzlabojas un arvien vairāk speciālistu spēj piedāvāt profesionālus risinājumus saules enerģijas sistēmu plānošanā, stāsta uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Tev ir jāpārt savā, teiksim, šī elektroenerģijas lietošana. Es nedrīkst reklamēt kādu konkrētu elektroenerģijas piegādātāju, bet es pieļauju domu, ka tas ir vairākiem. Ir šīs ļoti labās, teiksim, mājaslapas, kur tu vari sakot līdz savam elektroenerģijas patēriņam pa mēnešiem, pa dienām, pa stundām. Nu, uz doto brīdi jau var sakot arī pa 15 minūtēm. Attiecīgi, tad tu skaties šo savu, teiksim, elektroenerģijas patērētāju profilu un tad sāc rēķināt, kas tad tev īsti būtu nepieciešams. Un, ja kaut ko nesaproti, teiksim, tad meklē kādu, kurš var pateikt kaut ko priekšā. Diemžēl, teiksim, tas, kas attiecās uz Latviju, saskārāmies ar šo cilvēku nēsamību vai ļoti maz, teiksim, šo profesionālo cilvēku, kas var tik tiešām pēc būtības sniegt šos profesionālos pakalpojumus. Un tad tajā brīdī, kad kāds spēj sarēķināt šos saules paneļus atbilstoši tavam lietotāju profīlam, tad ejot soli tālāk uz priekšu, kad mēs kaut kādus gadus trīs pirms, teiksim, uzlikām šos saules paneļus, lūdzām, lai kāds mums palīdz sarēķināt arī šo uzkrāšanu akumulatorus, tad pirmais, ko mēs saņēmām, jūs kā strāk jāsat, teiksim, tas taču ir tik nenormāli dārgi. Es neprasu tev, cik tas maksā, es tev prasu šo tehnisko padomu. Tad mums, zinu, pat mēģināja kaut kādā veidā tā kā kauninēt, es saku, nu, ko jūs, ja es aizbraucu uz Vāciju vai uz Poliju, es neredzu nevienu saules paneļu, teiksim, parku bez šīs akumulācijas, bez uzkrāšanas. Nu, uz doto brīdi, ja mēs paskatāmies, tad Latvijā arī šis te jau ir aktuāli, jau ir cilvēki, kas spēj veikt šos aprēķinus, un cilvēki precīzāk var apmierināt savas šīs vajadzības pēc elektroenerģijas, lietojot gan saules paneļus, gan arī uzkrāšanu.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Pirmo posmu dalības sarunās ar Ukrainu 27 valstu bloks oficiāli sāka jau pagājušajā mēnesī. Tas bija iespējams, jo jaunā Ungārijas valdība piekrita atteikties no bloķēšanas. Eiropas Savienība šodien atvēra otro sadaļu arī sarunās ar Moldovu par pievienošanos blokam. Tikmēr Melnkalne, kurai ir vislielākās izredzes kļūt par 28. Eiropas Savienības dalību valsti, kopā ar Albāniju pabeidza vēl dažus iestāšanās sarunu jautājumus. No labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, izstāsies Bulgārija. Par to paziņojis Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs. Kā šodien paziņoja Radevs, citēju, šī konflikta risinājums nav tā paildzināšana ar militāriem līdzekļiem, bet gan spēcīga diplomātiska misija, kas izbeigs eskalāciju. Citāta beigas. Jūnijā saules enerģija kļuva par Eiropas Savienības lielāko elektroenerģijas avotu. Saules baterijas saražoja 25% no bloka kopējās elektroenerģijas. Tā secinājas enerģētikas pētniecības centrs Ember. Salīdzinājumam, kodola enerģija deva 21% no Eiropas Savienības elektroenerģijas, seko dabasgāze ar 15%, vēja enerģija ar 14%, hidroenerģija ar 12% un ogles ar 8%. Latvijā izveidota jauna tīmekļa vietne remigrācija.lv, tā tapusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar remigrācijas koordinatoriem. Tīmekļa vietnē apkopota noderīga informācija Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenēm, kuri plāno vai apsver atgriešanos uz dzīvi Latvijā. Latvijas valdība šodien atbalstīja papildu 329 870 eiro piešķiršanu studiju stipendijām Ukrainas studentiem Latvijā, kā arī mērķētam atbalstam Ukrainas bērniem un jauniešiem Latvijas izglītības iestādēs. Šā gada martā Latvijas izglītības iestādēs mācījās 3649 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši. Vēl valdība apstiprināja 1,13 miljonu eiro pārdali Sabiedrības integrācijas fondam, lai līdz šā gada beigām visos Latvijas reģionos īstenotu Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanās kursus un praktiskus integrācijas pasākumus. Kursos plānots iesaistīt aptuveni 3000 cilvēku. Kursu apjoms būs 24 akadēmiskās stundas. Kursi būs pieejami latviešu vai ukraiņu valodā Ukrainas iedzīvotājiem sākot ar 17 gadu vecumu. Sijā Daugavpils autobusu parks pārdots par 1,48 miljoniem eiro sabiedrībai RTS Grupa. Darījums gan vēl nav noslēdzies. Finanšu komitejas un pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē deputātiem tika skaidrots, ka reģionālos pārvadājumus Daugavpils autobusu parks turpinās nodrošināt, ņemot vērā valsts noteikto deleģējumu. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš šodien žurnālistiem sacīja, ka līdzekļus no kapitāla daļu pārdošanas plānots ieguldīt sociālās mājas sakārtošanā Šaurajā ielā 28. Daugavpils dome jau 2024. Gada sākumā nolēma izbeigt pašvaldības līdzdalību Daugavpils autobusu parkā, ievērojot konkurences padomes un valsts kontroles ieteikumus. Augšdaugavas novadā vakar, iebraucot piemājas dīķī, gāja bojā traktora vadītājs. Valsts policijas sniegtā informācija liecina, ka persona gāja bojā notikuma vietā. Policijā sākts krimināla process un tiek noskaidroti precīzi nelaimes apstākļi. Tāpat kā šodien, arī rīt uz Sventes tilta pār Daugavu remonta darbu dēļ gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Satiksme pār tiltu netiks slēgta, taču jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un iespējamu kustības palieninājumos darbu zonā uz Daugavpils apvedceļa. Rīt turpināsies deformācijas šuvju remonta darbi un tiks veikta jaunā asfalta saguma ieklāšana. Daugavpilī līdz piektdienas pulkstens 17. Nedarbosies Luksofors Varšavas un 18. Novembra ielas krustojumā. Luksofors jaunbūves mikrorajonā nestrādās, jo plānoti profilaktiskie darbi. Luksofora darbību atjaunos ātrāk, ja darbus izdosies pabeigt pirms plānotā grafika. Komunālās saimniecības pārvalde aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild. Sijā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100-280.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Pirmo posmu dalības sarunās ar Ukrainu 27 valstu bloks oficiāli sāka jau pagājušajā mēnesī. Tas bija iespējams, jo jaunā Ungārijas valdība piekrita atteikties no bloķēšanas. Eiropas Savienība šodien atvēra otro sadaļu arī sarunās ar Moldovu par pievienošanos blokam. Tikmēr Melnkalne, kurai ir vislielākās izredzes kļūt par 28. Eiropas Savienības dalību valsti kopā ar Albāniju, pabeidza vēl dažus iestāšanās sarunu jautājumus. No labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, izstāsies Bulgārija. Par to paziņojis Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs. Kā šodien paziņoja Radevs, citēju, šī konflikta risinājums nav tā paildzināšana ar militāriem līdzekļiem, bet gan spēcīga diplomātiska misija, kas izbeigs eskalāciju. Citāta beigas. Jūnijā saules enerģija kļuva par Eiropas Savienības lielāko elektroenerģijas avotu. Saules baterijas saražoja 25% no bloka kopējās elektroenerģijas. Tā secinājas enerģētikas pētniecības centrs Ember. Salīdzinājumam, kodola enerģija deva 21% no Eiropas Savienības elektroenerģijas, seko dabasgāze ar 15%, vēja enerģija ar 14%, hidroenerģija ar 12% un ogles ar 8%. Latvijā izveidota jauna tīmekļa vietne remigrācija.lv. Tā tapusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar remigrācijas koordinatoriem. Tīmekļa vietnē apkopota noderīga informācija Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenēm, kuri plāno vai apsver atgriešanos uz dzīvi Latvijā. Latvijas valdība šodien atbalstīja papildu 329,870 eiro piešķiršanu studiju stipendijām Ukrainas studentiem Latvijā, kā arī mērķētam atbalstam Ukrainas bērniem un jauniešiem Latvijas izglītības iestādēs. Šā gada martā Latvijas izglītības iestādēs mācījās 3,649 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši. Vēl valdība apstiprināja 1,13 miljonu eiro pārdali Sabiedrības integrācijas fondam, lai līdz šā gada beigām visos Latvijas reģionos īstenotu Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanās kursus un praktiskus integrācijas pasākumus. Kursos plānots iesaistīt aptuveni 3000 cilvēku. Kursu apjoms būs 24 akadēmiskās stundas. Kursi būs pieejami latviešu vai ukraiņu valodā Ukrainas iedzīvotājiem sākot ar 17 gadu vecumu. Sijā Daugavpils autobusu parks pārdots par 1,48 miljoniem eiro sabiedrībai RTS Grupa. Darījums gan vēl nav noslēdzies. Finanšu komitejas un pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē deputātiem tika skaidrots, ka reģionālos pārvadājumus Daugavpils autobusu parks turpinās nodrošināt, ņemot vērā valsts noteikto deleģējumu. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš šodien žurnālistiem sacīja, ka līdzekļus no kapitāla daļu pārdošanas plānots ieguldīt sociālās mājas sakārtošanā Šaurajā ielā 28. Daugavpils dome jau 2024. Gada sākumā nolēma izbeigt pašvaldības līdzdalību Daugavpils autobusu parkā, ievērojot konkurences padomes un valsts kontroles ieteikumus. Augšdaugavas novadā vakar, iebraucot piemājas dīķī, gāja bojā traktora vadītājs. Valsts policijas sniegtā informācija liecina, ka persona gāja bojā notikuma vietā. Policijā sākts krimināla process un tiek noskaidroti precīzi nelaimes apstākļi. Tāpat kā šodien, arī rīt uz Sventes tilta pār Daugavu remonta darbu dēļ gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Satiksme pār tiltu netiks slēgta, taču jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un iespējamu kustības palieninašanos darbu zonā uz Daugavpils apvedceļa. Rīt turpināsies deformācijas šuvju remonta darbi un tiks veikta jaunā asfalta saguma ieklāšana. Daugavpilī līdz piektdienas pulkstens 17. Nedarbosies Luksofors Varšavas un 18. Novembra ielas krustojumā. Luksofors jaunbūves mikrorajonā nestrādās, jo plānoti profilaktiskie darbi. Luksofora darbība atjaunos ātrāk, ja darbus izdosies pabeigt pirms plānotā grafika. Komunālās saimniecības pārvalde aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildi. SIA Alisa Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Pirmo posmu dalības sarunās ar Ukrainu 27 valstu bloks oficiāli sāka jau pagājušajā mēnesī. Tas bija iespējams, jo jaunā Ungārijas valdība piekrita atteikties no bloķēšanas. Eiropas Savienība šodien atvēra otro sadaļu arī sarunās ar Moldovu par pievienošanos blokam. Tikmēr Melnkalne, kurai ir vislielākās izredzes kļūt par 28. Eiropas Savienības dalību valsti kopā ar Albāniju, pabeidza vēl dažus iestāšanās sarunu jautājumus. No labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, izstāsies Bulgārija. Par to paziņojis Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs. Kā šodien paziņoja Radevs, citēju, šī konflikta risinājums nav tā paildzināšana ar militāriem līdzekļiem, bet gan spēcīga diplomātiska misija, kas izbeigs eskalāciju. Citāta beigas. Jūnijā saules enerģija kļuva par Eiropas Savienības lielāko elektroenerģijas avotu. Saules baterijas saražoja 25% no bloka kopējās elektroenerģijas. Tā secinājas enerģētikas pētniecības centrs Ember. Salīdzinājumam, kodola enerģija deva 21% no Eiropas Savienības elektroenerģijas, seko dabasgāze ar 15%, vēja enerģija ar 14%, hidroenerģija ar 12% un ogles ar 8%. Latvijā izveidota jauna tīmekļa vietne remigrācija.lv. Tā tapusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar remigrācijas koordinatoriem. Tīmekļa vietnē apkopota noderīga informācija Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenēm, kuri plāno vai apsver atgriešanos uz dzīvi Latvijā. Latvijas valdība šodien atbalstīja papildu 329 870 eiro piešķiršanu studiju stipendijām Ukrainas studentiem Latvijā, kā arī mērķētam atbalstam Ukrainas bērniem un jauniešiem Latvijas izglītības iestādēs. Šā gada martā Latvijas izglītības iestādēs mācījās 3649 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši. Vēl valdība apstiprināja 1,13 miljonu eiro pārdali Sabiedrības integrācijas fondam, lai līdz šā gada beigām visos Latvijas reģionos īstenotu Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanās kursus un praktiskus integrācijas pasākumus. Kursos plānots iesaistīt aptuveni 3000 cilvēku. Kursu apjoms būs 24 akadēmiskās stundas. Kursi būs pieejami latviešu vai ukraiņu valodā Ukrainas iedzīvotājiem sākot ar 17 gadu vecumu. Sijā Daugavpils autobusu parks pārdots par 1,48 miljoniem eiro sabiedrībai RTS Grupa. Darījums gan vēl nav noslēdzies. Finanšu komitejas un pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē deputātiem tika skaidrots, ka reģionālos pārvadājumus Daugavpils autobusu parks turpinās nodrošināt, ņemot vērā valsts noteikto deleģējumu. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš šodien žurnālistiem sacīja, ka līdzekļus no kapitāla daļu pārdošanas plānots ieguldīt sociālās mājas sakārtošanā Šaurajā ielā 28. Daugavpils dome jau 2024. Gada sākumā nolēma izbeigt pašvaldības līdzdalību Daugavpils autobusu parkā, ievērojot konkurences padomes un valsts kontroles ieteikumus. Augšdaugavas novadā vakar, iebraucot piemājas dīķī, gāja bojā traktora vadītājs. Valsts policijas sniegtā informācija liecina, ka persona gāja bojā notikuma vietā. Policijā sākts krimināla process un tiek noskaidroti precīzi nelaimes apstākļi. Tāpat kā šodien, arī rīt uz Sventes tilta pār Daugavu remonta darbu dēļ gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Satiksme pār tiltu netiks slēgta, taču jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un iespējamu kustības palieninašanos darbu zonā uz Daugavpils apvedceļa. Rīt turpināsies deformācijas šuvju remonta darbi un tiks veikta jaunā asfalta saguma ieklāšana. Daugavpilī līdz piektdienas pulkstens 17. Nedarbosies Luksofors Varšavas un 18. Novembra ielas krustojumā. Luksofors jaunbūves mikrorajonā nestrādās, jo plānoti profilaktiskie darbi. Luksofora darbība atjaunos ātrāk, ja darbus izdosies pabeigt pirms plānotā grafika. Komunālās saimniecības pārvalde aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbild. Sijā Alisa Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas valdība šodien atbalstīja papildu 329 870 eiro piešķiršanu studiju stipendijām Ukrainas studentiem Latvijā, kā arī mērķētam atbalstam Ukrainas bērniem un jauniešiem Latvijas izglītības iestādēs. Šā gada martā Latvijas izglītības iestādēs mācījās 3649 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši. Vēl valdība apstiprināja 1,13 miljonu eiro pārdali sabiedrības integrācijas fondam, lai līdz šā gada beigām visos Latvijas reģionos īstenotu Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanās kursus un praktiskus integrācijas pasākumus. Kursos plānots iesaistīt aptuveni 3000 cilvēku. Kursu apjoms būs 24 akadēmiskās stundas. Kursi būs pieejami latviešu vai ukraiņu valodā Ukrainas iedzīvotājiem sākot ar 17 gadu vecumu. Sijā Daugavpils autobusu parks pārdots par 1,48 miljoniem eiro sabiedrībai RTS Grupa. Darījums gan vēl nav noslēdzies. Finanšu komitejas un pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē deputātiem tika skaidrots, ka reģionālos pārvadājumus Daugavpils autobusu parks turpinās nodrošināt, ņemot vērā valsts noteikto deleģējumu. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš šodien žurnālistiem sacīja, ka līdzekļus no kapitāla daļu pārdošanas plānots ieguldīt sociālās mājas sakārtošanā Šaurajā ielā 28. Daugavpils dome jau 2024. Gada sākumā nolēma izbeigt pašvaldības līdzdalību Daugavpils autobusu parkā, ievērojot konkurences padomes un valsts kontroles ieteikumus. Augšdaugavas novadā vakar, iebraucot piemājas dīķī, gāja bojā traktora vadītājs. Valsts policijas sniegtā informācija liecina, ka persona gāja bojā notikuma vietā. Policijā sākts krimināla process un tiek noskaidroti precīzi nelaimes apstākļi. Tāpat kā šodien, arī rīt uz Sventes tilta pār Daugavu remonta darbu dēļ gaidāmi īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Satiksme pār tiltu netiks slēgta, taču jārēķinās ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem un iespējamu kustības palieninājumos darbu zonā uz Daugavpils apvedceļa. Rīt turpināsies deformācijas šuvju remonta darbi un tiks veikta jaunā asfalta saguma ieklāšana. Daugavpilī līdz piektdienas pulkstens 17. Nedarbosies Luksofors Varšavas un 18. Novembra ielas krustojumā. Luksofors jaunbūves mikrorajonā nestrādās, jo plānoti profilaktiskie darbi. Luksofora darbība atjaunos ātrāk, ja darbus izdosies pabeigt pirms plānotā grafika. Komunālās saimniecības pārvalde aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem. Studijā bija Juris Saukāns.